0: Дорожне слово.
1: Маджанца Енрико Ханке з Вахова.
2: Што то докладне река Христос ес чеховач? Можеш прајч, за ета вјаце хач вонко на вец, то ја засадна змена својского живења. Што ишце Христос ес чеховач, треба довиру до јего скуткувања. До того, со вон нас по правом пучу пшеводжуе, а пшитым пома јему подобне состач. Деж до света святых поладаме, намакаме жону с 12-го листотка, котра шмееше тајку довиру, свята Клариса, на котруш цирке дженца спомина. Вопливувана вод предувања святого Францискуса, је со такто Христуса залупувава, со је со богатого живења здава, доке ше пытнева, со је Христус вјаце худне хатшо друе. Со старого живења здач не би на шкоду, але добитк. Je svobodu namakava, kotruž nemůžeše jej nichtu zač. Tuta dovera pokaza so při nadpadže na klošto, v kotrem špödleše. Z monstrancu v rukach, v kotrež je virnu přítomnosť Kristusa česčovala, přinžeše nadpadnikam napšečo. Nic z čvovieskej moci, ale dokeže vidžava, Kristus je přímný. Znano je to prašenie, kotrež svätá Klarisa nám dženca sobuda. Na koho chcú moje živine vúsmerič? Na koho chcú sáčiť, što už Kristus je doveria, nezubí ničo vážneho. Dobuđe převodnika, kotrež če ženie samoho nevostají.
1: To by je Enrico Hanke z Váhova s nabožným svojom na roku a zamovitosti pačonskej osady.